0: mulle. Või tuha ees, või tuha ees lõigu jakta. Olkus ei vali jõuun või raadan. Ululu, nununa, lululula. Ululu, ululululululula.
1: Na jose me.